0: Eli. Eli. Eli. Epu, abi sen yo. Koen rata mani vaan.
1: Ai jo, pea osalu, käy mihin ja saa niin ei joa.
0: Epu, asa niu. Mä esen jäntee.